metsotsong e le shome le metso meraro ka morahora ya boraro di ba se maphodi go le kwa FM 91.0 the heartbeat of the world ya o dumedisang mesong ya letsatsi ke tlogolo sa bataung ke moramathapelo le tefo ke motho wa moruti wa mosadi ya reng go wena le go seng gona modimo sa le motle ee le godimo le lokile re a phomola teng le baka koobane fatsheng la batho ba utlwang re ba fiti e re ke bone gore na mesong ya letsatsi go le kwa FM 91.0 the heartbeat of the world ga kgwedi ya phato e tlhola matsatsi a masome a mararo selemo sa 2026 ke bone gore na mesong ya letsatsi ke tswile le bomang pele ke feta ka melaetsa ke kopa le nketsetse favor ga le romelela melaetsa le romelele gantle o tloa ka 3 o'clock gobane jwale e meng ya melaetsa ya lona e se e butswe e ka re e butswe e meng ya melaetsa ke a le kopa le no e romelela o tloa goreng ya boraro madume ntwana ya baruti ebile ko tlhomphile o sa tlang paballa le bophelong bona ke leboela o tsoswa ke mogau ka keresete morena amen nna ke ntombi wa tshwene o mo molaetsa o ke neng o re kgotso ntate molotsi kgotso ntwana ya baruti lefatshe ke la jehofa le tsotlhetse go lona ke a dumedisa ntate waka ke dutse ke na le wena till the last hour ke ntate mpho son of god go tswa zone 13 sebokeng modimo keo kgotso tlhonolofatso ya modimo morning le kwa letsatsing la kajeno e le la sontaga ntate molotse le ba mamedi ba le kwa ke nna papi ditlong motaung ka Royston Sharpeville o mong hape o kene molaetsa ko reng dumela motlotsuwa wa modimo go seng a tšhabo ya letsatsi o mpalamise maqhubu o ntshike ka diatla nono nopi motlong ka boipatong e re etse tjena

e dula hantle metsotsong ya mashome a mabedi a metso e mene ka mora hora ya boraro. Ke tshepa hore e ntlela hantle mo o leng teng. Ha eba ho le jwalo, ke kopa ho bona fela ka letsoho o bongwale lebitso la hao. Ee, ke kgotso ya Jesu e fetang le kutlo ya motho. Diba se maphodi o le kwa FM Ntombitshweni, ke a leboha. Nna ke Kgatalakasi, ke moruti wa strata, ke ntwana ya barudi. Ke ka mohau re boneng tshabo ya letsatsi. Rona ba bang a e sale a re a bohlotha. Ke a leboha mojalefa wa ha Kobane ka Face One Tshepiso. A ke leboha Masbi o theoha ka Wedela, Nopi Motlong ka Boipatong. Mama Noto ka Bedwet Park. Ba re dumela ntate Molutsi, ke ntse ke o mametse ke Mma Mokwena. Mema Moteng ka Samdela, ke a leboha kere. Me a lata Mokwena, ke a leboha o theoha ka Westside Park. Me Kapoko ka Poriki, ke a leboha. Me Mapheto ka Shaville, ke a leboha. Mmamedi wa Lekwa, dumela. Dumela. Ke a leboha nkgono wa Blessing. Madume Kgatalakasi, ha re leboha bophelo le ho tsoswa ka mahau. Ke dutse le wena ka lebitso ke Triple M. Ke Masetshaba Monke wa ha Morebodi. E dula hantle o ye mashome a mabedi a metso e supileng. Ka mora hora ya boraro re itukisetsa o ya thapelong.

ena ke lo ko FM 91.0 the heartbeat of the world di basema podi na ke khatala ka si AK ye ke ntwana ba rudi ke mo rudi ya kopa ngo rapela le batho mo rutu wa strata yo he

ke tshepa gore ke di bapetse ka fela kere ke a leboa modi ya Colombia a o phamisa letsogo ke kopa ngwele lebitsotlhe Zandile wa Mutambo Mamudu Pika Zamde Officer Smith Re kwala kgwedi ya motho wa mme Mam Dolly Mama Rumo Kachaville

0: o tswa ho nna ho ya ho wena se a tswa tlolo sa bataung in kazimolo wa bishop o salete a re boele re kopane bekeng e tlang kgweding ya batho ba betere kgwedi e tlabe le a lwetse mamelo a re kwa dumela
1: ke a o dumedisa oseng ga letsatsi
0: eeyatlhe
1: ke dumedise le bamamedi ba letswa kaofela le silence listener ke re na o mosadi ya jwang ketelong ya kgwedi ya bomme a o mosadi elwa wa lewatla ya tlhakgantlo ya gae ka matsogo a gae na bomme ga re beng bomme ba bosale ba tlhabang modimo amen amen
0: Me mamusi ya zone 11, ke a leboga moruti wa ka. A ke leboge me mamusi ya o thewa ka zone
1: 11 Sebokeng.
0: A re na o
2: mmeru. Amen,
0: di bo. A le be zindaba ba khona. Ai, ai, ke se ke tla tsamaya e tola o ketela utlwa nthweni. Na ke tla ke tshepa wena o seke wa nteleka a modimo wa tshwaro modimo wa poko modimo wa lerato o be le wena boleleleng ba beke ka kreste morena wa rona nna ke moramathapelo le tefo ke motho wa moruti wa mosadi o uberenout bye bye

Mr. G, Mr. G, o bapala clip ya last ya maharabe ke bathong ba mdimo ke leboa music yona wa Dolly Parton ya kere.